خودی میری خودی با عیانه محمد علی سواره دیگاج کلا دلیم نازواری بوزی که دیر پنه مده بیمانه نه کجه با بزاید و محمد علی سواره

بله گهداری نشان گهداری نزدیک نشان لب نر مساج و پیام نوی کوت نبرد است ما پیشی می بوان دست به کن لو رمضان و کیدی خلق ما گل ما چوا هشیار بیه و ببیا وای براسی جی خوشی و باشی دست سر سپیده ام ببیجین و کسی کو یعنی خوشگایی دست به روژه دکن ام جاره کدن جا سلاوی خوشوانا بشینن براسی جی مساج و پیام نوی کوت نبرد است ما زبوان دست به کن و پیشی پیشی می هرنا نسبینه می هرنا مردینه گهدارین عزیز و مساج همه پیشیش به دراتیه که که محمد جان سلاوی خوشاندیه و سر سرا سر چاوار هم ببیشن و لالیه دن دیسال مساج هنوه دنیرم که آه آه دبرده عبدالله سلاوی خوشاندیه گوتیه روشباش حیران جته و جهواله تره قوت به گوتیه از جدیر که چیه مازی سلاوی خواه جه خاله خواه یسوف مجید اولو ردشینم روشا و خوش و گشمه و سر سرم سر چاوه من سر ناوه حواله خواه زلفی جی اجی سلاوی خواه شتره چینی مواجد دسته خواه بلند که مسلاوی خواه شتره شان عبدالله ایجان شتره و جه خاله تره سر سرا سر چاوارم ببیشم بلا روشه که خوش و باش و گش به گوتیه روش باش تره ته کردی عثمان بجه جمره فارس لیخه میگله که کب خوش بین گوتیه باشه سر سرا سر چاوارم تیخنه دوره تیخنه ریزه لوراش ور حتی هم بیشن هرما کردستان اجی ام جگهدارین خوره یک بی یک سلاوی خواه بشینین و بیا وای رنگ ما رنگین خوش و فرکانس ما لهر دره ولات منا لهر دره دنیای نه لگرام بیشن جه چار آلی دنیای جمه گو هونکارم برحتی بدلالی ما گهدار بکن ساعتا و خوش بله گوتاری ناسیس ایشا ببیا وای مساج پیمنوی کتی نبرد سیمن از لوان دنیرم دور بدور امیش خوره بالا خوب دنوان ایشا کسی کو جارا پیشی و ما گهدار دکش بوان جیم خطا خواه و یا واساپی و اکی انستاگرام بیشین لسر وان هر دو نمریان اون کارن راست راست جمره مساج بشینن دنگ خواه قید بکن ملحال و وقتی هف بپرسن و دوره صحبت و جواتا مجی هیا متیکه من ناوی جبو اینستاگرام ترت کردی رادیو بنفسینن دور درو پلمه تعقیب کن بشوپینن و پشت راجی جمره مساج

ایجاد به سلاوان به کلامان به ستران عمله دخنو بر دوام دکن گوتیا صبحا و بخیر به جه رحای جه هیلوان مزافر کروم و سلاوی خوشان دیه گوتیا جه دیار سوه موستران دخوازن اگر اون لیخن می گله کی کیف خوش ببن گوتیا جه هر کسی را قوت به وی سر سر سر چعوارا ببیشن و ام تب نوا قوت دبن لورا کارکنین به وی صبح هشیار بونه را بونه و ایدی بر خودانه کارو بار خو اوغرا و اخره به کوتی روش باش قوت به کک سلاوا اپراتور فراس سیزر املیدکن کوتی اش بو حواله ما ون احمد قیاج لیخن ام سپاس دکن کوتی سر سر سر چوار ام بهشن لبل استران خو ین بزمان خو املیدخن او ی بزمان می شیرین دلال بزمان کوردی ام وانا لیخن او هب هزار به میلیون حیر استران مهنه دور امی وسا لی بگرینن داکو ام بگیجن ایجا و زویزمان خوی خوش شیرین ید دنگ دنگ بیجانده ید آواز استران بیجانده حتی که ام تام بگیجن رح زمان کرد گوتیه چه گوتیه روش باش که اصلا جلیمان مرسینه سلاف جبو همو خبادکاران ره و اشترت کردی را سترانک روشداد خوازم مامه گر سپاس گوتیه سر سر سر شواره سپاس خواشم ببیشن و بیوای امهارن سترانک خواید ریزه در لیخن پشتیوه هم داخوازن و همجی لالیدن ایدی ورن جوات ورن دیوان ورن مجلس حیرا مجارن ما ینجهب خوشتر ایدی دست پیده کرد

بله بله جام بردام دکن ساعت مجی بو 8:22 دقیقه گهداران عزیز به وی اوای کسی که هشیار بیا کسی که ایدی دخود نمایه و را بیا ایدی بری خدا سر کارو باره خواه قوت باش و تفکارم ببیشن و بکیف و بجوش که خوش انشالله همه بکن که او روژی ببه یک جوان روژین شیرین و دلال لبر چاوه ما و هر وها لبر خوستنا ما لبله افجی چواد دست پید که و چواد قده هر وها افجی دست مدایه گواکو ام بخوشکایه لروژا خواه بنرن و لدلالیا روژه ام بنرن سلاوین وه یعن که هنه افجی لبر دست من وی سرسره من سرچعوه من ها ام ده چنیجا هنه کی باجارن خواه بوی اوائیم هرن حتا سمسوره کول که جه گنده بابل گه جمارا سلاوی خوشاندیه آیدن سرسره سرچعواره حواله آیدن ده چواد باشی گوتیه که حسن از باش مالاتا و همه تجی باش بی جه بابیل گه جه کول گه جه سمسور سلاوی خوشمار شاندیه جه گندو گندوار می درو دوره جی امی سلاوی خوشوانا بشینین جه آرنو تج بابیل گه جه بریمانه جه چیچه که ره و همو گنده می ینکو بخوزایا خو خوش به طبیعتا خو خوش و وکی دین جی بشیرانا یا خو خوشن به ویاوای لورا هر گندک هر چیروکک هر کلامک هر دنگ بیشک دیاره که لحمو ولاته ما چند تورا ناوید گه بله گو دارین عزیز ایشا بوی اوائی لینستاگرام ایشم بنیرن سلاوی نوی این کاری سر سرم سر شاوی من و بوی اوائی گوتنا خواه جمعه را نفشان دیه ککه می فاتی فاتی سر سر سر چاوه را گوتیه سلاو گوتیه نها ملوه گودارد کنم دچنه سر ایشه خواه و دبیجه که مرا دیویا و جنگام کش کریه ام به هر جار و به هر دائمی موه گودارد کن گوتیه ون صباح ما گل لکی خوش دکن وی سر سر سر چاوه را که فاتی جور حتا باجار ادنه جسلاوی خود شینم جادنه سلاوی خواه جمعه را شاندیه وی مالات داوه او گودار نیشا بله من کارن دنگه خوش مرا بشینن دنگه و یک وقت کریه 20 ثانیه ام کارن لحال وقت هف بپرسن که گلو حالو کیفا و چوه جه دنگه مرواج جارنا دیارا که مروه ها کیفا مرواج چوه مرو باشه خوشه دعافیت و دسحت ده انشالله وانا تف بقیش دنگه مرواج دیارن دیجا ام ببیشن برا دنگه و جی وکه نیو بلوری به وسبه دا که مرو ایجا که سترانا خو بیجه گجیل بره سترانا ببیجه

جارک دن صبح بخیر و گهدارن عزیز و ببیا وای حل دنگ نو مساج پیام نو می بنرن وای که کیم دنگ خواش مرا شان دی وای سر سر سر چوار حیر تامجی ما ببیا وای گوت بو ما گوت بو 20 ثانیه دنگ خوب شینن و جوب ساکریه و قید کریه و دست و ساغ و حیره قاسه کدین میوانا گهدار بکن که گلو ایجا و چو گوتیه و چی نگوتیه بله بله ایجا امهرن سلاوی نوه بخواینن که که یلماز یلماز آی تکین سلاوی خوشمرشاندیه گوتیه روش باش که که اصن صبات بخیر به بجن هم و گهدار دکن و تجمره سترانه که گوتیه جوان حاجه اون لیخن میگله که کیف خوش ببن بوی آوائی گوتیه سلاوی خواه جه پسمام خواه راج دشینن به جن ها ابجی و گهدارد که سر سر سر چواره که کیل ماش تر وش پسما متر ام جسلاو خوبشین حیرا او به وی وای ج دومامو پسما مارا و کیدن جی خوال و خوارزی راج اپو برازی را دا خوازن و کیدن جی تشه کوم خوازن دیاری بکن بلا کیفکه سر سبه بلا چبه و چبه و نه بجن دبل استران هرا امجی البت لگورا پلی لیست خو امجوار لیخن بله گهدار نشاه به وی آوای شام لبنرن دروژن ای دروژه که وک ایرو ده چی بو چی نبو لورا سالن به وی آوای ده جار نام بشن تشتی وها مهم و گرینگ ده قومن لورا دنابرا کانادا و دنابرا کدره ده دنابرا بریتانیا ده یعنجی انگلیستان ده پیمانک ده امزه کرن و وی آوای لسر سینورن خواه او تشتا کوهه وینا چار سر دکن سال 1858 و لالیه دن گهداره نجاه ده 1995 ده سپیس شاتل اتلانتیس او بوی آوائی ده بشتاری استاسیون فضای یا میرید به و وکی دنجی دوان تام شر امریکا و یه روسیه یه سار ده دنوا بوی آوائی ده پیشیم بیشن جدا جدا چید کرن امریکا لالی کی ناسا لالی کی و روسیا لالی که بو پشت ره وان به هفره ایدی دست به اپراسیون انکر او به هفره ایدی الفضای خبتین و وکی دنجی سالک وک ایرو ده هزار و هفتان ده اپل ایدی تلفون خوی مشهور درخست و ایدی تلفون باقل درکتن میدان گهدار نزیز دنام وی که دنجی جارنا روشن بوی و یکوها جنشکا و تشتا چه دکن و در داخل میدان وکی دنجی سکتور خود گهرینن وسا دقومن سال 1900

0: Heyra, afiyet unu şijan be, be go unçaya xo çawa dixun u vedxun unşkiyim bune, unçawa him bune, heyra li kudere çawa ev çay te vexwarin, em el wana jibin erin, çimki em vena çitkin, em dveqey serhadi çawa vedxun, le berfirati çawa vedxun, diyar bekri heyra çawa vedxun, cöle mergi çawa çaya xo vedxun, em enki adetin xo, li ser wana ji le bin erin ka gelo, adetin me, yen çito u çawa hene, em denge, keke ferzende ji em bidin, em le bin erin ka که من چی گفتی اجمره ساعت خواهش دست ساخ
1: سلام رئیس حوالی حسن سوات امخیر اجمره برهان توپراخ هر خیصی لیخی برا کیفا ملشونه بی همش باش بشو بودم
0: باش سر سر سر چوارم برهان توپراخ ملیخست ایش ادروشه ده ام یکی لیت خنش بروه که سترانه که خوشتی سازش با تلیخم تقمره قانه که امی اشتر شوکوه که خوش لیخن بوی اوائی کام بنیرن ایشا که من جمرة چه گوت يه که که نظام دین سر سر سر چه عباره
2: حسن آبه سلام علیکم صبح تا بخیر آبه پروگرام تا پرخاشه خود اسلامتی و تبده انشاءالله امزه ممنون دبین زه خوش آمده چه تو سبه از امرا کلام و شاکر و روش دای تو ویدل بدی گوتنی زه خوش دبه مالات آقا
0: آواتر ساعت ها تخوش و بیستک دنیش خواه می لی بنیرن ام دخنه پلیلیسی خواه ام ده نواوی ده جی ریزی ده دیار دکن و بلی دکن قمره خنه که میوانا جی لی خن وی سر سرا سر چواره بلی گهدارین ایجا گهدارین دلال بیوی آوی ام به هرکینین پروگرام خواه ام به هرکینین ایجا دنگی و مساجین و ایجا هم روپل که بچوک جشان دا اسلام یا روژا خواه وکن دا که برکت روژه هر جار و هر جار لسر مبه دناف مال مده هم بجن عدد که پیروزه لو روشی قدخه اصرافه گلگ جاران د مال دم بجن چای زده ته دم کرد سارد به او مروفن مبهی که بفکرن و درجینن ناف هم بجن چه آوریج دکن یعنی ویاد درجین ندا ویژن یا چند همه در ویژه اصراف حرامه او چای کسار بویه حیرا امه چی بکن امه تیخن آیستی طبی او حنکام برال لآلیه ویالی بمینه لبله او چای کو تینه رجاندن همه بیژه گله کی کیمن از باورم تشیه کمی بچه او خودی تیه یعنی گاوا کو ام بیژن یک چای دم دکه یک لبر وی دمه تاوی رودنه ده باور که لسر لبر وی چای دانی رودنه حتی کو نقطه داویجی بنقطینه آب وی آوائی و نخوشکایی ود خواه یعنی تی بیجی بله اصراف نباشه لبلیه لبله لالیه دن ایدی دوار چای ده خلقی ما خوناس که کرده ما خوناس کن زانه نوی چند حب قدح چای جی وخون بوی آوائی حوالی خوشی ناس که زانه نوی چند حبا وخو آشتاره ما اصرافه جهولی را کر لورا ده ویده میده دوی چای دانی ده حتی نقطه داویجی حتی دلوپا داویجی دخن آوا چای خواه و امجی بی بیجن عفیتو نوشی جانبه

افسال می تمام از هیچ کی رو افسال می داری مال باهی تو مگه لو هیچ میگم نه دست خوابی دن آور رسولیا بسر خدا توانید که مرا میشانه گل دی مگونی بیام نه محمدی لطرد حاکمی شم

0: بینی به برای آمریو پوز دیجوشی به برسری آمریو که بر به دیم سیگوندانا تک برادری رزیل به دل به
1: Îşa kalû pîrên me yên berê zemanê berê pîvana wan û xwarinê ve xwarinê gotineke wisa orijînal û resen heştine ku mîna zêra dibêjin avasar birîna derman dike gotina şêrîn dil rehet dike Îşa jiyana rojane nîşan dide ku gava hewa germ dibe laşê mirov ji bo hênikbûnê hewcedarî avê yan jî çayeke sar nivsa yan jî çayeke germ ku wê germahiyê careke dil metêxe diqat û sêqat لی دی جیانا رو جانه دش بو هینی کران سترسو شرن ناو ماله یان جی ام بیشن شرن درو دوره گوتنه هری شیرین حیرا او بوی آوائی درمانه هفوک این خواه او جمله این خواه رسته این خواه کجده و مروه درتین جاوال این خواه مینا آواسار گره مروه بکه که دا دل مروه تبکه لسر هف هینک ببه گوتی السلام علیکم برای دلال علیکم السلام سرسرا سرچوا سترانا محمد کوسد خوازم بلا جمال باتا میرار ببه دیاری گوتیه وی سرسرا سرچوا را و دوام بکن مساجه که دیجیم خوینین گوتیه حوالی حسن سبات بخیر به جتار و شکیبات یا ترت کردی را از سرکفتن دخوازم و دبیجه که ونجی و دروجه که وسا خوش و دلال و شیرین ده به سترانا خواه و مبرانه و جبوته و جبو حمو حوالین خواهین شوفر و جبو شوفران جبو اپراتوران از جوان را سترانکت خوازم و گوتیه جه باجار سرحده جه اردخانه جه قرسی را جه جوان را وکی دن گوتیه نها امتف به هفر دخبتن و دبیجه جارک دن جه اسفاسی خود جتارت کم جه کباترت کم و دبیجه که سترانک خوش بزمان ما بزمان ما شیرین تدیخی ما گلکی کف خوش ببن گوتیه وی سر سرا سر چاواره مالاتا آوا و ببی آوائی جی از دی سازه بری خو بدن مساج و پیامین و سترانین کون خوازن و براستی جی ساعتا و خوش بو ام بیجن وان سترانین کون بیجن سترانین کون خوازن ام وانا دور بدور شخوره لیدخن بلی وقت مد سرده چه و دما مد هرکه دنگی و یک وجمره قید کدی او هنه وکی دیمون کارن سر اینستاگرامه و لسر واساپ استران خواه جمره ببیجن اموان جی لیخن تیخنه ریزه تیخنه دوره رونیا روشه بکیف و جوش بردوام دکه

0: Îşa keke Mehmet Can Slavî Hoşmara şandı bu. Vakî din jî Slavî xwe cara kedin jî xistiye bîra me kam bibêjin. Ser sera ser çawara keke Mehmet Can. Ew jî bi mere heta pêşiya me dest mesaiya xwe dike. U pêşiya programa me jî hişyar e maşallah. Ji bo vê jêhatîbûnê a karker û xebatkar wisa ne heyra.
1: Selamu aleyküm, hasan abi, sabah tebkhir, rolya roje, roj baş, haftiyat teyidu ser khayre, inşallah, kavut beşteri. Az Muhammed Can, seybina rengin, rot tahsız kaptan. Hem naha meçin eser, şoğle koy inşallah. Hem de kedi kedi derke ben re, om silah ki bişinin, Mehmet Ağırman, uş girtigar, şırnak, tipi cezaevi, uş havali vire, خودی خلاصی و حمام بکی انشالله و از سلاوی خودی گرم جوار چینم مالا و آفا قوت بجوار انشالله
0: وی تف نام قوت ده بنجبو حمو کارکر و خبادکار مرا مجی سلاوی خوب بیا وی بشینن و دنگن وی یم کاتن بردسی من از لوان دنم لالی دن مساج و پیامن وهنه از وان جی دخوینم وی ساعت خوش ایجا جبو باجار باجار ما ین خوشکو شیرین دلال جی یک بیه که مسلاوی خواه دشینین ایجا تبیوه که می چی بیجن آبوی آوائی گوا من لی جیان خواه دنگ بیجان دنیرن یعنی جی گوا که ام راد بین لی دیوان وان دنیرن هر جار ادخوازی بیجه شاکر و ادخوازی بیجه رسو دنگ بیج حسینو ایدی هر کی به دی دین وانا وان ده ام بیجن او کدا مزیک هر جار هی دنگ مزیک هر جار هی لی او چوا چه بی حیرا تی بیجی هر جار لبر د سیوان چای او قهوه که خوش معقق البروان هبی ایجا وان جی دنگ خو مینا بهجن پرتوکه هری پیروز وها د سنگا خو ده هم و شارت نه هم دانی نه او هم جی پاراست نه تعما راسین اه هنر جی دور دش خو وشات ایجا بی کو هر روز لپی ام بهجن عاجزین تورا جواکی باز بدن تنش بو ام بهجن رومتا پیوی کاربون ونا بکن انجخ او تی وی وی کی جی هر جار صحبت وان او چاین هری خوش ین دیوانان ین مجلسان ین که دیوانان ده و ها به تایبت هاتنه چکرین جبوان هر جار هبی ایجا انا ام چاین چاوت خون چاین سور یه که امل دو تعمید چن لبله تبقی نتنه تعمه او راد بتنه دوه مرواد شوتینه

بلی گهداری نیجا مساج پیامین ویل بر دسته من و ماشالله ایرو ام ببیجن ام تبقی او پروبلما سندروما روژا دوشمه ام بیجن دست بک هفته تبقی با کسی تنه ماشالله هر کس ایدی بکیف و جوش دست بکریه خوش کریه گش کریه ماشالله ام ببیجن او دبیجه بله کما سیران شخو ما بحثا بکر کما سیران ما گوت بو گروپ سیران ام ویناجی تیخن دوری اگر گشت می روش بو الیخن ساعت خوشم ببیجن دستاخ لآل یدن که کمش مردنگی خوشان دیه از ال ویناج بنیرم که ما حاضر کر ام تافله دنگیویجی بدن و بنیرن بله گودار اینجا هم مساجن خواه و همشی دنگی خواهم کارن هیچ مرا بشینن مخصیه رزی خصیه دوره لالی که مساج و لالی که صحبت و کلام ما لالی که سران ما ام تبی دخنه دوره رونیا روشه پیره هم دچه هم تاقیب که همشی دشوفینه ایجا چای کو وکی آگره لجم کی لجم آپو خالان جانا جم بشن لجم کسی کو ایدی بونه عاشقه چای حیره لورا لبر دیوانه لبر هم بیجن گوا کمرش خورا رودنه تافل هم بیجن سینی یک چای هات خوازی برال قحوه به جانانشی هم بیجن المال به هوا جخو هاوینه و پر گرمه درا بی ایجا چای که اوها گرمی سورت هیجی تدبقی دحلل لسر اوکی دناوا وی چایه ده دناوا هم بیجن وی قدح و اسکانه ده لبله گوا که پچه کجی همه باکی پچ کجی لیخد بجه هایلو تخصیه چای که وکه قشای دکاف چه حاله هر جاره که دن بکلینه و وی پاشیش مرا بینه او چای کو دبو لیوا نشو کینه وکی چای نای عصاب کرن لبله امه هنکی خوره حد بکن هنکی آرام بکن حیرا گوا کم ایسوت بخونه موسا توج ام چای بخون وسا گرم و وکی دن ام رابن هر تشتی وسا بچه کی جعادت ترخن دقیقه می تن زراره بدن قرک آخوا بیسه کنه زیب عصای بکن لبله امش آراده شیار بکن او چایا زیده گرم چید که قرکه دشوتینه هیدی هیدی د زمان ده ایدی دکه که مرو قانسیرا قرکه المرواکه و انگو پنچه شیرا گوریه به مروارا چه به یا قرکه به مروارا چه به آج بو بیه که امی پر جی خوشبو چای عاجز نکن لورا هنکی برا سر هفته هشته درجه به نحوجه که صد درجه گرم به حیرا بله چای گرم هبه خوشه و او چای گرم جی بلا صحبتا دل مروه گرم بکه او هیجه خوشتره نحو جی که مروه لطاوان خبه تیخه صد درجه لی بله پسپور جیدی ویاد بشن او چای لپشتی کدما خواه گرد

ساعت خوش و دست ساغم ببیشن دی سا گهدار نجاح گوتی حسن برا از حسن ترکتورانم لدکان هر در رون و حسنه گوه کار خلاص به ام بوی آید بیشم سامور دادخن و وان قده هنزراف این تجه چایا خواه ام هل ددن والله بیشه همو وستاندن آمد چلو چای بیشه سیگورتا کدا میا او رمضان و ست و هره بی براسی جتا ام بیشن او که خواه دیتیه یعنی تش کدر انرژی دستیم تاوینا دیتیه و برکتا کدا تجی حل حلی حلال بهم ببیشن جتاره عفیت به او چای کو تشخور

0: دستاق ساعت خوش کایجا که ما اسلامی خوب بیا و ایشاندی حیرا ایرو مساج پیمین و بوسا خوش دلال هاتن ما گلکی ام بجهنین کم درنگ کتن لی بله درنگ به بلا دی ساجی خوش به
1: سلام علیکم رای حسن خوش آب خیر به من چوانم باشین انشالله از شفر ترین از گلک مساکتاشی خوراشی گلک سلاوات شینم همی ملت کرمان جا سترانی و هم تفجی دیلنمیشت کن خوشن مینم خیر خاطره و لاف قرنا مجی جوارا به
0: وی ساعت خوش و اغرات جا خیره به تا ببیا وی ام بیش نیانی گوا کم لوساد کن اف جی سلاو نشدلن عیرا و دستاخ ام ببیشن که کمینی جا ببیا وی واساپا ما و اینستاگراما ما البر دستوی حاضر آماده دم بدم دیسا امه چپ کن مشخوره مساج پیامن وی مبخوینن و آگه یک خوش گوا که ام لبنر حسی ما ین کل قحوی عنوان چای مای خوش شد کرن گوا که شکر جی تخن نوا چای کفچی اکی ام بیشن تجاری ام بیشن وینا جبو که باش لحف بخن داتینن بره لی بله او دنگی چنگ چنگا وی کفچی هر جار درد کرد لی تد بخیفان دمین داوی هنکی هندک بویا نوسا و بی اوائی تشکر نخی ناوی جی هنکی نوی دنگی بونه گره دیسا وی دمی وی چای لحف خ حتا که دلی وان راحت با ایجا گب وی آلی ده گب آلی دنده حتا که او چای هنکی دنجی گر ماهیا خواه بلاف بکه ایده باشه ایده تعمایی خوش بو نوشی جان به

و به وی آوایی ما چای آخوا سار کر نوسا اگر که قرطا داوی سار به عفیت و نوشجان به حیره لورا وای ما پروگرام آنی گیشتان ده بر به داویه و گداره ناسی زیجا عفیت و جواره چای و قهوه وانا ای هبن و بلا بحب را جهار سلاوا داوی جی یا که رای هجان نویسان دیه گوتیه سلام علیکم قوت بجواره مساجه که جمارا شاند بو گوت بو که ما گهدارد کن وکیدن سلاوی خواه انتابه جنزی پیش تیپا تهیره جوه گرتگه هر سلاوی خوشاند بو و کما سیران آنجی گروپ سیران از استرانه که خوش بو و و وکی دنجی جبو آپت محمود روک و حوالی و میلیخن لیبه لیبرا اوجی آخلی زینوبه و جاره ده بیمینه ناف خیر خوشی ده برا مساجا میا داوی یا کمخوان ای رو او به ایجا سر عادت این چای براستی جی مروف کاره گله کی خبر ده لورا اب چای نه خوارنو بخوارنه که ای رو او سبیه ای رو دروژه ناف خوارنه که و خوارنه که گله کی تاریخی قدیمه لورا جی چین و ما چین دست بکری و بی آوائی گیشتی هم بیجن حتا اوروپا حتا بلکی انتارتیقه بی بی آوائی او جیه کو گیشتنه حتا هم بیجن سبیریه لوان درا شخوه چای تنه و خوارن لبر هر ملتک به عادت خوه انگلیس بد خون به شیر سار لآسیا ناوین تی و خوارن به هنگف و وکی دن ام کرجی شاو بد خون گرم و خوشم بد خون به عادت که خوش بشکر لبله ایدی میوی شکیج درخن امی چپکن تنه تعما چای بنرن او چایا خوشی

چمانی کانی هم شمینا کالی کالی زهری زهری جیده که مگی مگی تره دیتره بامی با بره چاما بکنیا دیده لابی شاره دیده ستاید بشمه دیده درسم از یدید شمه درسم از جاریم ندیش تیزدری بسر یک کام روشنی یکی کرمانجا یکی عجمه یکی از آب سولا سبین را چومین جم یاندا جیده ترکم دی یکی بندر آب چاوی کل ابرس بتیل چپل دریج پور کشن آب قندیله گردن در اجوت در کندر این تاوی چارتیلی ها بدن سر اشکا پای سبی فرم را ترد دیدر وازلی ها دفر کمی نبس ای خوابی دینا برش کلیا بسر خدا توان دیده کم رامی شانه گلده ولی به شکرین یا ناقی و احمدی لتر زید حاکمی شمله ده عربی خالو خط دیده گردن ای خب خب گه بر گوهارا لی کرم کم گلی هفان لو کنو چی گورن مچی جوی ترد و ترد باقی را گود گرشن خیال و خمه اکی نرد گه

راس به رابینا باه کرد باه شر کرد باه در بچه بر راس مته گمینه از این شومی نجیم یعنی قاضی راجم هم دیگه کبند را به چپم دهیج پر کش ناب کندیله گردن زره پنانی دختره کی دولت جوی داده یا چند کی دستانه کوتیا خیال و خم

0: سمدا خیال بسمنگم درد کل بخیال جه بخمه وی دل آخ وی دل دل وی دل
1: نام کنم ایستگام.

سری گوپال کی زمین دیستا بولے شکون عربی سکینی کری بزر قرقاز بسر قومی خانمان زریا بردو دا بیری من احمال اخو خراب کنی و جانے خو کور کنی کلی تا کرو زندر اخو خود زندر اخو حب کلی تا مور کنی من زی نفرسی مگو عربی گلو توی عزب یاب میری گو کرو بے بختو بے بخت یا مکہ

0: بلی گهدارین دلال از بهیوی مکو ستران امتین سر رادیوی انرژی و کیف و هیم بیتر خوشتر و گشتر دکه شخوا آرمان جامعه جی او ام دوزانو کون گلگ لکارگا در دکه گلگ جی لناو عرده جودکار جی کتکار جی گلگ ما گهدار دکن از سلاوی گرم جوان رجی دشیرم براستی دمسال هاوین دمسال که دجوارد آلی کارو خوابات آلی جودکاری ده جی سلاوی گرم هم جوار دشینن و سترانی در ریزه ده جی ام دیاری و حمی ها دکن لیم جار هم جی تکیلی لسر سترانه یا شخوا گاو گوام سترانه جی بودار دکن انرژی همه پیزه ده ده به او جان جی سری سبا جنش کاف ده نسی بخان یعنی گاو گوام رادم هم لسر خند و حیل خونه انرژی همه حمول جی خویه لی وقتی گو او انرژی جی جیب هم تو پلی نخوینن یعنی ده بکود دجواری ده جم در باز بن لی گاو گو او پیل همه تجه باز بیجم که ام دنیای تواهی رنگین دبین نو سایه
1: هربت وسایه لواک تگوت شبو هر کسی که نگ چه مرف سرزد به زور راد به هنک انسان تو دنر انرژی وان زده یه کف وان جیه هنک انسان جه نت تو دنر به معدن نخوازند تشت که بکن او بر اوارید زده تر او انسان وده بن مرف وده بن
0: نه هشیار دبن از
1: بله بله بله یعنی شبو هر کسی که او دم نیک
0: دم هشیار بودن تو بی جدایه
1: هربت بگو من جدایه و مگوت وقت پیلی یعنی پیلا لاشه مرف انرژی دباغ انرژی ها مرف بلند به وقت دویجه کفا مرف جی مرف دخوازه بمشه مرف دخوازه هر گشه مرف دخوازه یعنی کفا مل جی انرژی ها بلند جبرکو ویده میده مرف تو آستنگ و سینورا ناسناکه مرف تشتی که البرخوا نابینه راستی
0: شخواق مدستری ده جی گوت مگوت گاوا گاوا انرژی او پیله مت جبن دنیا هیل بیتر البرچاوه ما خوش نشانده به یعنی گو جبو هر کسی جدای اشخوا براستی ایم گاوا گو از سری سبا هادش خواب رادم گلک گولیوان نباشه ایم از به انرژی راد میم سرخوام گاوا گو حوالا مینیمال دبینه کو گولیم داکتی بد بد تو نخوشه جبر گو از هر گاو انرژی گم از باورم کو اب جدای اشخوا هنک مرو بوسا گو هشیاربون آن یا دم آن هشیاربونه دبه کو بر نیبرو آنجی پیشتی نیبرو بسر هشی خواتین لی از دخوازم کو آم حمیا هر دم انرژی ما لجیبه
1: بله وقتی گفت مرف خواه خوش بکش ایواردم یعنی وقت مگفت پیل مرف پیلا خواه تجه بکه مرف دست بروژه که خوش دکه راستی
0: راستیش خواه پیس پورجی ده بیشن یعنی جبو که او انرژی هوا هین لجی بیم و لسر پیا هین جیندارتر بسکنم هشت ساعتا ده بیم اون راز زین تقس جبو لاش باشتره
1: بله و امی بحث بکن که امی چاو انرژی خواه کن بکن
0: امی بحث های بکن ندیس امی گوه خواه بدن سردانه داویه در نسرین و نسیبل گل مقنفونه تلته کردی رادیوه نم اناوی سترانه کما زردشکال وره سر رادیوه دبیجه دوره مالی

بله برنامه ما حمو دلال یخوال سر فرکانسین ترته کردی رادیویه با آوایک زندیج ستودیوی دیار بکره بردوام دکه از خوازم که هجمار همه یوا سبیدی سیبوار پار ببکم شکرم اخوار لگل خواه قید بکم 05

بله برنامه ما به همو دلالی خواه بستنان این که گول وحیم بیتر باشتر بکه انرژی و بلندتر بکه تین سر رادیو اشپا ما گوتو بکو هم بخوازن به لیستوکا در کبین ری براگوه و هرگاو لطرت کردی رادیو ای به چاوه و جیل ری به ریا خواه جی جبیرا نکن لگوه خواه زیده تیرین بدن ستنان ایمه هونه لی بنارن که انرژی وحیم بیتر بلندتر بوی اشپا لگور لیکولین زانستی جید بیجون که ستران اگا و گمرف گهدار دکه هن ستران جی دهیلن که انرژی ها مبوان ره بلند به هن جی هنه مهین بیتر آرام دکن لی ام دخوازن که انرژی ها زیده ببه جبوه که جی ستران گوگ مینا گووانده دبن ره هواله و ام لی زیده بکن سر انرژی ها مبوان گوتو بودالی خواهی ده جی

0: وقتی کار دایی گلکی کرد بله افسه چهار روزه دیسه زیده دبه شما ایران جی و امریکا جی دیسه شر دست بکرن صبح القطر یعنی دوهای و اشتغلن فورا امریکا و ایران ایوی او کدیسا اگر بس چپ بی و افشار بسکنه هنگی نفت بهتر کوي یعنی هیوی او
1: Peki Mahmut Sestiş'teki Tuhaz'ın pırsım Havine idi. Tabi Embej'in tesiri Havine ile her deri velet heye. Li Havine Emza'nın ku milletime daveti hue çeydikin. Li yaku te merak dilinci hakikaten revşa zir. Bahaya zir. Zir ve çübe. Yani daketina zir ve uha devam bike. An tahmina ve çiye. De demek ki nezda, kurta ve disa rabe, ranebe ve çübe.
0: Yani hiviyama ava ku zer berze de bu nevahari çima gale iket ve gavrama zer şaş hazara beriyan hat di hat bu hat hazara ji kese ku davata bemekin an deyni vi adın ku vega bukrim başa çima acbar ku yarzana dibe ku be de hazar belki galaktir jize de be yani kes ve mizaneli beli زیر مادنه کی قیمتا ولح فی تیوی زیدت بجبر کل دنیای هندک پیدت بی وقتی که افشار بسکنه و کس بیمه زیر کرن یعنی اغلبه جی وکا که بحث کری که دعوتا کن یکو دینه واها بی که بیگا بکرن قنجا لی کسی که بیزه دینا کم و زیر کرم آن خانی خو فروشم عربا خو فروشم زیرا کرم ولو نباشا به دین درک زیر نوکرین بلی یکو به از دعوت اکم آن برنم غنم چش با کارن زیر بکرم
1: Peki bir dü cümle yani çünkü vakti me embejin klas bu evji rakamın enflasyonu ve hafte ve eşkere bebe tahmin ava çiye?
0: Tahmin ama uya aborivana hamiyaji ku tadiyye yek bahnok niv yek u niv duye da zede be yani ne gelek ki zede be ben mekabim ve zede be Yukarı ve kese kut şoğulun, mamure kut vega şoğulun, mamure takavi, ayrı ciye sasakı, uye dağı reji, Yukarı ve dve heyva vare de maaşı var, yani pazda ve heyva vare, maaşı var, yukarı ve zede be. Hibi ava kuj mamur ara, kuj kese takavi diye mamur ara, sadi sizde, uye takavi diye bağı re sasakı, jis sadi, حفده دوره حفده آن حفده و نیوا زمک به معاشی واد بی
1: پیکی گلیک سپاس پروفسور دکتر رمضان کلیچ میوانی می بو تماشوان انشا می بحث اکنومیکی آبوری بگیشتی کر پیاسا چوا بو و چوا انبیجن دوام جی بکه پیکی نوچه این اواری خبریندن دوام دیکی و هفته لی تواکیا ولید هوا زیده گرمه لحن هریمان حوالی گوری ترمومتریان چل پیلیه لی تواکیا ولید و حیاروشا پنشمی باران نباره دوی دی گرمه دا به تایبتی کسین به نخوشین کرونیک کالو پیر و زاروک دنکه بندر به
2: لی تواهیا ترکیه هوا زیده گرم بو استا گرمه لگرک هریمان در کسین نرمالین دمسالی لگوری دانه مدریا گشتی یا متورولوژی و هری زیده هریمان

0: حرب و جنگ لج و دانهز قدخه کرون یعنی یا ساخ کرون زمان عربی محرم دکو که حرام داته یا لحرام شروعه بکیم زمان کرمانجی قدخه بون یعنی یا ساخ کرون
1: پیر محمود دولاش کالا گرینگیا مهام حرمه کر سروکی وقفا زیارت و جمخانیان ارجان جوشکن گوت ام ایشا مهام حرمه ایش دل حیستگن
2: Bizim için kutsal olan yaz matem ayını.
3: Em meha şiğini be eşe kemezin derbaz tıkın. Em ve eşe didile kvada da garinin. Ne teni bedename, ruhi meji ve eşe hizdike. Em sekne Hazreti Hüseyin ya lehember ne haqiye silav dikin. Rabbi me eşe ke ve hacarda nişan ede. Tişte ku em de kvazin khalas buna eş, şer u pefçinane. Em ji kvade aşti, huzur u baratiye de kvazin.
0: Kurratul ayni, habibi kibriya. نور چشم مرتضاسن
1: چالاکی مها محرمی جبو فیم کرنا معنی یاوی مهی تین لدار خستن
4: بیز دیدارن دان محروم ایلام
5: لیل عزیز و مردین جبو مها محرمی بنامه این آشوریاتن ارگانیزه کرن لجمخانه الجمی جبو میوانان چارده سیتل آشوریات چکرن لیمیدیاتا میدین جی به پیشنکان آبند جوان که پروگرام آشوریات ارگانیزه کرن خلق نابچه علاقه که زیده نیشان برنامه ایده.
3: بروژان حضری حاتم کرن. جبو گلا کسان به سیتلان اشوره حات چه کرن. لعل عزیزه جبو مهم حرمه برنامه اشوره حات دارخسته. لجمخانه الجمه به توای چارده سیتر اشوره حات حاضر کرن. جبو نزدیک 25 هزار کسی عاشوره حد آماده کرن.
6: بر جمال محمد، جمال امام علی.
3: اول دا هاتن کرن، پاشه جی عاشوره حد بلاف کرن.
7: لیبرو ناروزا امام سینی سرنانی چاگو اونج نشیب کرو.
3: علاقه جبو برنامه تایبت گلک زیده بو. لمیدیا دا مردی نجیب پیشنگی ناوند جوانی برنامه آشوره حد درخستن
8: محرم آید زانه جبوی براتی جبوی سرکفتنا گله مسلمان ها جبوی نگو حیوه کمینه یا پیشی ها گله کی ملاده ما قیمت پنده
3: در چارچوه یا پروگرامه ده به سدان قطی آشوره حدن حاضر کرن
9: خیرام محرم ayı ما گشی مرکزم میدیادی olarak ما عاشوره dağıtmış kır.
3: پاشجی قوتین عاشوره یک و یک ول مزن و بچوکان هاتم بلاف کرن.
8: مدیرم با مالات و یه آوا ام دعوت کردن دوباره مجدارو که خواهی نگاه و کیف آوری.
3: خلق نافچه علاقه که زیده نشانه برنامه دا.
5: جی سدی شست و پنج رونه گلان دنیا ایل سپارت ایت چکرین لباشر لی تبی گلیان این سال جی برهف کنن گلان قدیا لی جی هم بلین چی دوام دکه ولاتی سر سبی لیگل نمه جی راد بین و دچین بخچه
3: سر سبی دست بکار دکن لباخچه این خوش گلان برهف دکن ل اسپارتای ل گلیان بر هف کرنا گلان قدیا ل جی هم بلنجی خبات دوام دکن کارکرین چاندنیه به بالداریه که مزن گلان بر هف دکن پاش جی دبن فابریقیان ولاتی ل گل مال باتن خواه گلان بر هف دکن
10: کچکن Annemle birlikte sabah erkenden gelirdik.
1: Emci zarukat ya khoya o hatta naha gulan berhevdikin. Beri bejname ne dedik hiçti. Lin ha em beminet berhevdikin. Dema em tem berhevkin na gulan zarukat ya mın tebiramin.
3: Be taybe tijijin destek eke mezin dedin khabatan. Gelek malbat khab berhevkir na gulan khad yedikin. Jesteri 65 rune gulan e dünyayı ile Isparta'yı teçekirin.
5: لسیر تی پیشفازی ها بسیکلت هم داوی بو ارگانیزاسیون دی بیش و تمن اینجو دادا ات کرن جی گرک باشاران بی تباهی 28 تیم و 125 سپوروان بشتر پیشفازی بون دی پیشفازی دا سپوروان اینکو کتن درچه خلات ورگرد.

ما از دبوجی سوادا مال آفابم. او از حلان دیمی، او خواهد مبارواندی، او دل و هناید مشهدان. ما از دبوج بونات چولو چی آکتیم. از بوم عودال در مال آبادیم. ما آمیکیم درد کل کشانجی سوادا. دمها خزیران بفرینا دریمن. دمها خزیران زوستانی نمالا. جاکاوره ببینه حالیم. ده چیجی میکر، ده چیجی خواه کر.